بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل سٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ سکل تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:27، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:27 پر، طلوع آفتاب 6:02۔ آج کا کال، جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ آج 7 مئی 2020، جمعرات، تھرسڈے کے نسبتاً ابرآلود دن، صبح میں چمکتی دھوپ، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی، +12 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل دھوپ چھاؤں سا سما، +13 میکسیمم ٹیمپریچر رہنے کی امید ہے۔ ایسی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Twitter Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Students میرا رابطے کے نمبر 416-593-0003. پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ مدی توقع سے پہلے ہو سکتی ہے. پاکستان امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہے. طاہر اندرابی صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے اگلے دور کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, لیکن ایسے کسی بھی دور کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا. معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا نہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمبوڈیا میں 49 جبکہ یوگنڈا میں 85 پاکستانیوں کو پاکستانی مشنز کی کوششوں سے رہا کروایا گیا ہے. یو اے میں پاکستانی سفارتخانہ متحرک ہے. سندھ آس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے پاس تمام قانونی راستے موجود ہیں. بھارت کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے گی. لیکن دوسری طرف اگر ہم خبریں دیکھیں تو ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کے الزامات لگائے ہیں. سیٹ کام نے بلا اشتہار حملوں کے جواب میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے. ایران نے بھی اس حوالے سے کہا ہے. اب یہ صرف ایک دفعہ کے لیے ہے, کہیں معاملہ بڑھے گا تو نہیں, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, آواز کا سفر دل سے دل تک.

0: Alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.